0: ច្រើនទី1នៃការភ្លៀងនោះសัตว์បន្ទុំច្រើនពេកបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ក៏មានដែរគ្រោះថ្នាក់ស្អីគ្រោះថ្នាក់ដើមឈើនឹងងាប់ច្រើនណាស់បាទនេះបញ្ហាដើមឈើហើយបញ្ហាសัตว์ក៏ចឹងដែរដល់ខែប្រាំងវាអត់មានស្លីស៊ីចំណៃស៊ីនេះគឺវាដោះខ្លួនទៅណេះទៅនោះទៅណេះទៅនោះតរតែចូលខែ9ខែ10បានវាលប់មកវិញរីឯចំណៃព្រៃឈើណាខ្ញុំខំការពារក្រៃលោមមានភ្លើងមានអីឆេះមកខ្ញុំអ្នកការពារនេះគឺគណៈលើបតោដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែដើរមើលគ្រប់ប្លុកគ្រប់ពលៀបมันអាចថាទេมันដើរមើលបានទេអត់មានអញ្ចឹងបានគេដឹងថាសัตว์នៅក្នុងនេះងាប់គឺអត់មានទៀងទេ
1: 如今村里的一些年轻人也被安东影响，自愿投身到了这支队伍中，共同守护这片家园。
2: บ่ครูญาติตัวมีอารมณ์ท่าสบายรู้ไอ้สัตว์สลับมื้อទៅវាហើជុំវិញនេះវាមានធម្មជាតិហើសัตว์ដែលសัตว์កម្រកម្រដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ដែលមានសោះ
1: 这个生态保护区是柬埔寨生态保护的一个缩影。这些护林员的工作或许不为人知，但他们在用自己的行动诠释着对自然的尊敬和热爱。透过这些默默无闻的人，我们看到了人类与自然和谐共处的希望和未来。柬埔寨近一半的国土面积被森林覆盖，植物资源丰富，种类繁多且分布广泛。龙脑香科树林是热带雨林的标志性物种，这些树木的果实携带着一对薄翅状的附属物，这是一种巧妙的自然设计，使得果实能够乘风而行，去到离母树很远的地方生根发芽。龙脑香科树木的生长周期漫长，从一粒种子到一棵参天大树，要经历数十甚至上百年。森林的意义远超它作为单一树木的集合，作为这片土地上生命的共同家园，不仅为生物提供了生存的空间，也是维持生态健康和人类福祉的关键。